0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre per vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugniagesų policijos bei greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais, neviešinti klaidinančios informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Lietuvos ir Ukrainos ministrai taip pat pasirašys Lietuvos įsipareigojimo skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratęsimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šiuo metu tiek įsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos. Skamba gerai.
1: Radio centras. Dabar Radio centre. Geras rytas.
2: Nu ką, mėginkim kažkaip to, dieve, nesuprantu.
3: Labas rytas, galiu užkalbėti, žinok, ir už tave, ir už tave. Nes matau prieš akis tą vaizdą, kaip vakar, vėlų vakarą grįžo į oro uostą komandą, apie kurią ką tik pasakojo Irena. Ne, sutikime nebuvom, jau žinai, nebe tas amžius, kad naktim trankytis po oro uostą. Bet pacituosiu aš Žibėno trenerio.
2: Jis ten sakė, buvo po vyno. Kažkaip, ne?
3: Po vyno? Nu, tai yra proga švežinai. Komanda ta viena Lietuvos turi ką švest.
2: Nu ir ką pasakė?
3: Rašo, taip, cituoja žurnalistai, labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes ir esame rytas, ir mums yra po ir daug žvaigždučių.
2: Ai, žinau, ką reiškia to.
3: Žinai?
2: Bet negaliu sakyti.
3: Negali sakyti.
2: Klausykit, labą rytą visiems, kurie su radio centru, aš stebiuosi, nes nelabai suprantu, kodėl taip kalbu. Tiesą pasakiu, vakar buvo kažkaip viskas labai gerai, dabar žiūriu, kad prastokai.
3: Tu vakar stebėjai rankinio rungtynės, tu esi sirgalius užkėdėjęs, tikiu, kad netyloji stebėjai.
2: Ne vakar, čia buvo šeštadienį. Ir keista, kad vakar buvo viskas kaip ir gerai, žinai, vat, aš to nesuprantu kažkaip.
3: Šauna ant antros dienos.
2: Vat nežinau. Kažkaip bandysim įsikalbėti, sveikinimai rytui, be abejonės. Nuostabus dalykas ir tavo klausimas iškeltas, tai kiek tu dabar komandų Lietuvoje yra?
3: Taip, tai kiek tik kur? Nu, kaip čia tu skaičiuoji dabar?
2: Kiekvienas pasiskaičiuokit pagal save, man taip atrodo. Bet gali būti, kad bus daugiau negu viena.
3: Gali būti, ko gero, veikiausiai. Tai sveikinam bet kokiu atveju su įspūdinga praėjusia krepšinio savaitė Lietuvai. Buvo tiek įvykių, kad tik spėk gaudyti ir tik spėk sužiūrėti. Ir sveiki atvykę į Eurovizinę savaitę.
2: Yes. Čia irgi bus reikalų.
3: Bus reikalų ir apie tos reikalus jau šiandien gal mes imsimės po truputėlį, ne?
2: Nes platvarto apie tai yra antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.
3: Taip.
2: Teisingai. Okay, nieks nesikeičia. Gerai, tai bus reikalų. Labą rytą visiems, turime taip, gegužės 11 dieną, tai yra pirmadienis. Lengvai kimtelėsimas ir kaip visada gražiai skambantį vaidą su jumis iki pat dešimtos.

0: mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos – nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių – reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais čia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnę 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukęs nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupė tuomet atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio centro

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau – swedbank.lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai! Radio.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Briuselyje vyks ES užsienio reikalų taryba. Joje šalių ministrai, tarp kurių ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, aptars paramą Ukrainai spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybicha. Jiedu pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų iniciatyvoms susijusioms su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybos informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojo, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtį savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su Europos Sąjungos parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
0: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakar vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas gautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjus. Šį vakarą nuo 19 valandos ryto sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė trimis laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos trejos rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris įsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šią savaitę dienos jau bus šiltesnės, bet lietus ir vėjas dar nesitrauks. Šiandien trumpas lietus numatomas vakare, o stipresnis vėjas prie jūros. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, rytiniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. O rytas vėsus, šiuo metu Kaune ir Alytuje 2, Vilniuje ir Panevėžyje 3, Šiauliuose 6, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Žinai, man toks jausmas, kad ne tik tai aš, bet ir mūsų kolegos tokiu pasodrintu balseliu kalba, kažkaip man taip atrodo, ne?
3: Nu, visiems svarbiausia, kad pavyksta suprast, ką mes čia visi šnekam.
2: Gerai, labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Daugiau kalbės šį rytą, kaip aš suprantu, Vaida, bet bandysim kažkaip mes dviese aktualijas paduoti, ne?
3: Aš tikiuosi, kad prisikviesime šitą tavo balsą sugrįžt atgalios. Aš apie aktualijas, tai taip užmest kabliuką norėčiau, apie ką mes čia maždaug šnekėsim. Aš įtariu, kad šių metų Lietuvos atstovas Eurovizijoje galėtų būti rašytas į istoriją kaip toks, kurio pseudonimą net tautiečiai taip sunkiai sugalvotų, kaip parašyti, nes aš dabar googlinau kelintų numerių, jisai pasirodys ir aš nežinau, kaip suvesti tą syką.
2: Nu, pirma raidė yra C, ne?
3: Taip, po to C, E, C, C, A ir H.
2: Sunko.
3: Nu, kažkaip jo, bandykim, mokykimės, nes gali būt, kad prireiks artimiausių metų. O tas artimiausias metas, kada jis pasirodys, yra jau rytojus, konkrečiai net ir numerį ir viską jau papasakosim čiučiut vėliau.
2: Gerai, tai likite su mumis, su radio centru ir su Vaida ir manimi.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiamis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter, atlikęs labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, tai Eurovizija turbūt, ne?
2: Eurovizija, kurio oficialiai atidaryta jau savaitgalį, nes nutiestas tas Turkijos spalvos kilimas. Ir įdomus niuansas, beje, mes tuoj čia prie spėlionių nukeliausim.
1: Žinom, kas laimės jau.
2: Jo, praktiškai žinom, kas laimės, bet įdomus toks niuansas, kad ant to Turkio kilimo pasirodė ir ne tik lietuvių delegacija su Lion Seeker prieš aky, bet pasirodė ir influenceriai, gal taip būtų galima sakyti, pokštų krėtėjai ir išdaigininkai provokatoriai nešvankiai. Turim tokius youtuberius, kuriuos matyt galima taip vadinti. Tai šiaip įdomus niuansas, kad pasirodo jau keliarius metus yra išduodamos akreditacijos socialinių tinklų komunikacijos žmonėms.
1: Nu, kaip ir žurnalistai, ne, aš suprantu.
2: Jo, ir pagal ką jie atrenkami, sako, prašė nurodyti sekėjų skaičių. Tai žodžiu, jie perlipo kartelę, atitiko reikalavimus ir sako, bandys kažkokių pokštų krėst. Tai žiūrėsim, gal ir čia bus apie ką pakalbėti. O dabar vis tik į dainas koncentruokimės, į pasirodymus. Jau rytoj vakare pasirodys Lion Seeker scenoje Eurovizijos. Ir yra prognozės, sakyčiau, net labai neblogos. Mums svarbiausia, kol kas prognozė ar pateks į finalą, tai prognozuojama, kad tikrai pateks. Ir už borto tame pačiame pusfinalyje mes turėtumėm palikti lenkus. Nu, gaila, ką darys ir estus. Estams beje prognozuojama pusfinalyje paskutinė vieta.
1: Čia ta žiūri tokia prognozė.
2: Nelabai turbūt smagu yra lipti į sceną, kai žinai, kad ta prognozuojamas dugnas ten kažkur apačioj.
1: Nu, kita vertus, gali aplenkti prognozę, žinai, stengtis, nebūt
2: tikrai
1: paskutinė.
2: Tikrai neišsipildo. Ir dažniausiai pastaraisiais metais aš matau, kad neišsipildo ir tos pirmos vietos prognozės. Tai kalbant apie pirmą vietą, ai, iš karto pat ir šaunam, žinai, kaktą. Suomiam prognozuojama pergalė, Suomija išskirtinė tuo. Aš tiesą prisipažinsiu, aš nieko nemačiau apart Lion Seeker šiais metais. Kažkaip anksčiau dar užmesdavau akį vieną kitą pasirodymą, man dabar bus viskas
1: tai mes, žinok, lygiai taip pačiai mastom. Aš irgi nieko, tik tai va tą patį mūsų atstovą. Tai jau žinai, nes išgrotas ir tikrai pažįstamas, bet kitų tikrai ne.
2: Tai Suomija sako išskirtinė tuo, kad atlikėja gros scenoje smuiku ir tą darys gyvai, kas šiaip gyvos muzikos nėra Eurovizijos scenoje, viskas yra įrašyta, tik tai balsas skamba gyvai. Tai čia va bus toks išskirtinumas ir sako, jis turėtų atvesti Suomiam pirmą vietą, atnešti juos iki pergalės. Antra vieta prognozuojama danams, trečia vieta Izraeliui.
1: Toliau.
2: Nu va tokios tokelės, toliau Prancūzija ir Graikija. Mm. Lietuviam finale, na, net nežinau, ar sakyt ar nesakyt, kaip tu sakai, sakyt,
1: sakyk, kas yra prognozuojama. Aišku, nu tokį viskas gerai, finale
2: 20 vieta yra prognozuojama, tai gera žinia, kad turėtumėm būt gerokai aukščiau nei visi mūsų kaimynai, nes kaip minėjau, Lenkai, Estai prognozuojama, kad nepateks, net ir Latvijai prognozuojama, kad nepateks iš antro pusės.
1: Tai nešim vėliavą patys, ane,
2: šito mūsų regiono. Nu kažkaip reikės, jo, reikės stengtis.
1: Jo, bet vėl prisiminkim, kad čia yra prognozės, kaip Aida sakė, ar ne, tai vienai prognozuojama, kitaip ten būna, bet kokia atveju, na, bent jau prognozėmis esame visai neprastoje vietoje, ne?
2: Ir šiaip aš kažkaip tikiu, kad tikrai čia mum paeis kortą ir kad galbūt tas faktas bus dar geresnis negu prognozė, nes Lion Seeker ir ant to Turkio kilimo puikiai atrodė, tokia skulptūra gyva, ar ne, toksai visas sidabru pasipuošęs, buvo surengę jie sidabrinį vakarėlį, kur irgi įspūdingai atrodė, visi kiti atlikėjai susirinkę irgi išsidažė, žinai, tą sidabrinę spalvą. Tai blizgėsim, tai viskėsim taip, kad Europa negalės nepamatyti.
1: Tai žiūrėk, aš gal savo nebe kišiu, nu, trigrašio, viskas gerai, tebūnė aktualijos skirtos Eurovizijai ir viskas, taškas.
2: Nu, pasaugok tą kitą naujieną, galbūt,
1: jo,
2: kada
1: jo, gerai, turiu kišenį susijusi su Meksika, bet apie tai galbūt vėliau pakalbėsim.

0: Va čia tai geras rytas.
1: O prieš trumpasis radijos centro žinias mes turime irgi tokią svarbią žinią visiems vairuotojams. Tai sukluskite, turim ką pasakyti.
2: Aš tikiu, kad daug kas dabar laiko rankose vairą. Tai laikykit tvirtai, žiūrėkit į kelią ir įsiklausykit, kad dabar puikus metas pasirūpinti saugumo ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimo. Užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Kas čia per dabar ta sėkmė? Tai sėkmė, kuri jūs gali aplankyti Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa sėkmės kelyje.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Lietuvos krepšinių lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70, o Gargždai pajūrio derbyje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną. Lietuvos futbolo top lygos turnyre Panevėžys sužaidė lygiosiomis 1-1 su Kauno Žalgiriu. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino dviejų įvarčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taikiai 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Šiuo metu tiek visame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Na ką, metas pažaisti. Mūsų studijos numeris yra 06-628-6288 ir dabargi ryto dešimtuko taisyklės.
1: Paprastos tos taisyklės, pusę minutės, 10 klausimų, viena konkreti raidė, kuri bus skirta kažkam iš jūsų. Ir jūs beriat kaip žirnius mum atsakymus, kol susitvarkot per pusę minutės su visais 10 ir pasiėmat 100 eurų.
0: Tai skambinkit dar sykį, priminsime numerį 06-628-6288 ir 8.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt
6: Alio, nepamiršai?

0: lt. Я мам, Акрополис.
1: Ирча Вика.
2: Ирча!
3: Ирча!
2: Ирча!
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
7: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
8: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
9: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip, va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Gali atrodyti, Simas, šį rytą jums piktokas, bet žinok, jis visai nepiktas, jis tiesiog kažkaip su balsu savo susipyko.
2: Jo, keista situacija, bet bandykim kažkaip taip.
1: Taip, ir bandyt turės progą, tuoj pat Sigitas su, nežinau, ar su Mindaugo palaikymu, ar čia komanda viena bus. Sigitai, labas rytas. Alio, ar girdit mus?
3: Girdim,
1: labai pamatom. Gerai, dabar jau ir mes jūs girdim. O Mindaugas gal irgi labas galėtų pasakyti.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jėtas, kaip smagu, malonu šitokioj vyru apsupti. Man čia šį rytą praleis laiką. Vyrai, jūs be to, kad praleisim draugę laiką, dar galit užsidirbti ir šimtinę. Tik kažkokų pašalinių garsų vis girdžiu. Būkit geri, nejunkit laisvų rankų įrangos. Geriausia būtų, kad per telefoną, nu kažkaip girdėsite būtų tą telefoną toliau. Užduotis kaip reiškia, ar ne? Turėsit 10 klausimų, turėsit pusę minutės ir tai bus proga užsidirbti 100 eurų. Jeigu išbersit visus tuos 10 klausimų per pusę minutės, tiksliau atsakymų iš vienos raidės, rūpi turbūt jums kokia bus ta raidė.
3: Taip, žinoma.
1: Raidė P.
2: Gal kokį žodį?
3: Paprika.
2: Paprika, tinka.
1: Labai gerai. Viskas puikiai, tai... Mes ruošiam laikrodį.
2: Mes pasiruošiam.
1: Ir judam pirmin, toks mažas niuansas, kad nereikėtų, kad kartotųsi jūsų atsakymai. Nu ir būkit stiprus, vikrus ir greiti. Važiuojam.
2: Taip, 3, 2, 1. Vaisius.
3: Paprika, papaja.
1: Sudurtinis žodis.
3: Pasimatymas.
2: Daržovė.
3: Paprika.
1: Medis.
3: Pušis.
2: Sporto šaka.
3: Padelis.
1: Tautybė.
3: Pakistanietis.
2: Muzikos instrumentas.
3: Pianinas.
1: Ginklas.
3: Pistoletas.
1: Gamtos reiškinys.
3: Puga.
2: Ir automobilio markė.
3: Pežo.
2: Gerai.
1: Klausykit, su laiku jūs puikiai susitvarkėt. Taip. Bet dabar keliaukim prie kito klausimo.
2: Prie vieno, o klausimas buvo antras, sudurtinis žodis.
1: Taip.
2: Jūs sakėt pasimatymas.
3: Taip.
2: Kiek leidžia mano lietuvių kalbos žinios, tai nėra sudurtinis žodis. Tai yra pa, tai yra si ir matymas.
1: Priešdėlis, dalelytė ir
2: jo, nes sudurtinis žodis, kai mes turime dvi šaknis viename žodėje, kaip antai protmušis, galėtų būti pilka odegis. Vyrai nu iššauniai pasirodėt, bet vat vienas atsakymas pakišo koją.
3: Gaila.
1: Žiauriai gaila. Bet jūsų komanda, jeigu dažniau važiuosit į darbą tokiu pat sąstatu, tai turit, man atrodo, tiesiog prievolę grįžti šitą žaidimą.
3: Gerai, supratom.
1: Sutariam.
2: Vyrai, ačiū.
1: Labai gerai.
2: Nelidėkit, viskas gerai buvo. Iki.
3: Iki.
4: Viso gero.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau – mega.lt.
8: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visa ta... turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
9: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
13: šviežiausią gabalą?
14: Vilnius dega kieme.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
16: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Dieta. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina susilaikys nuo tolimojo nuotolio sankcijų, tai yra smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jeigu Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiesa, jis pažymi, kad nors pastarąją parą nebuvo masinių Rusijos dronų ir raketų atakų, Ukraina per 2 dienas užfiksavo daugiau nei 150 Maskvos puolamųjų veiksmų, per 100 apšaudimų ir beveik 10 tūkstančių kamikadzių dronų smūgių fronto zonose. Priminsiu, praėjusį penktadienį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą. Tuo metu Iranas atmeta Trumpo taikos planą. Pasak šalies vadovybės, jeigu pasiūlymas būtų priimtas, tai reikštų, kad Islamo Respublika nusileido pertekliniams reikalavimams. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas, taip pat norima visiško Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. O šią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio Donaldas Trumpas lankysis Kinijoje, tą patvirtino Pekino atstovai. Žadama aptarti karą artimuosiuose rytuose, prekybos klausimus, įskaitant muitų karą. Ši kelionė planuota dar kovo pabaigoje, bet Trumpas nusprendė daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Iš antiviruso protrūkio paveikto kruizinio laivo jau evakuoti 94 žmonės, praneša Ispanijos sveikatos ministrė. Tiek laivo keleiviai, tiek įgulos nariai išlaipinti Tenerifėje. Iš ten 8 specialiais lėktuvais jau skraidinta 19 žmonių. Šiandien numatyti dar keli reisai į Nyderlandus ir Australiją. Laive liks ir juo į Nyderlandus grįž 34 žmonės, daugiausia įgulos nariai. Priminsiu, laive patvirtinti 6 ir įtariami dar 2 antiviruso atvejai. 3 žmonės mirė. Alytaus valdžia nusprendė atidėti pagalvės mokestį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Alytaus vadovai atsiliepė į vietos verslų raginimus ir iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą, vadinamąjį pagalvės mokestį. Jį planuota pradėti rinkti jau nuo šio balandžio. Viešbučių ir restoranų asociacija savo prieštaravimus argumentavo tuo, kad paprastai balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainas sezonai. Tad dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Tiesa, turizmo verslo atstovai mano, kad 2 eurai Alytų yra per didelė rinkliava. Šiuo metu pagalvės mokestį taiko didieji miestai ir kurortai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai, Birštonas, Prienai, Anykščiai, Trakų ir Ignalinos rajonai.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau, apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
2: Na ką, turime jau kelias po 8, labą rytą visiems, kurie su Radio Centru. Ir čia mes sugrįžtame su Vaida su ryto tema, kuri mano pasiūlyta, bet Vaidos patirta, sakykim, taip.
3: Žinok, aš atspėjau. Sako, aš turiu tokią temą, kur nu, čia gal labiau tau iškart, sako, oh, sodininkystė, daržai, sako, jo.
2: Žiūrėkit, rimtai reikalai, nes saulė šviečia, turim plius, ar ne, galbūt netokio, kokią mes čia norėtume. Ir pamirškim ten, kad dviračiai, kad ten paspirtukai, kad ten dar kažkas. Iš principo mes kalbame apie daržus, augalėlius, apie visokius, nežinau, daigelius ir visa kita. Nu, turi žmonės silpnybę, tai yra labai gerai atėjus pavasariui, žinai, užsimtais lauko darbais, vadinkim.
3: Man atrodo, yra keli etapai. Vaikystai, tie, kas turi vaikystai daržus, nekenčia ir sako, aš niekada gyvenime, jau kai tik turėsiu progą to nedaryti, nedarysiu. Bet paskui, žinai, kažkaip ištinka tas lemiamas kertinis lūžis, kai tu tampi tiek suaugęs, kad tu jau nori kažką ten sukišt nagus į žemę, kažką užaugint, žinai, nesvarbu, kad neauga, bet bandai. Tai mano pirmas bandymas jau buvo prieš kokius 5 metų, kai aš pabandžiau balkonį auginti pomidorus. Išvažiavau atostogų ties tu ir pasibaigė mano tas bandymas. Jie ten nelieti visi tokie, nu, tokius džiuvesėlius, tokius radau. O dabar prieš 3 metų jo mes jau įsigijom tokį, nu, plotelį, mažiuką žemės. Ir ten kišu grūdų su koja netelpa, vis tiek kišu. Ir apie tai ir yra tema, nes Sima sako, jo, sako, net ir nesvarbu to ploto žemės, kiek turi daug, mažai, labai mažai, visai
2: neturi. Visiškai jokio skirtumo, tu gali būti ir, nežinau, daugiabutyje gyventi, ar ne, ir tu nori kažkaip tai atsinaujinti. Vat mano aplinkoje yra žmogus, kuris vakar buvo Kalvarijų Turkė, sako, būčiau nupirkęs viską. Bet. Viską būčiau nupirkus, žinai, sako, nes, nu, taip gražu, tai fainai.
3: Kaip to šeškių dainuoju, žinok, aš irgi Kalvarijų Turkų kinojau pernai, atsimenu. Tu mane laikyk, žinai, nes negaliu, aš ir tų braškių reikia, man ir to yra, nu. Tai ko prisipirkot? Nu, va toks mūsų klausimas. Turit, neturit plotelį, palangę, turit galų gale balkoną, gal turit, o gal irgi sodą su įspūdingu kiekiu žemės. Ko jau šį sezoną užsipirkot, o gal turėjot ir labai keistų pirkinių, pavyzdžiui, aš pernai kažkodėl sugalvojau, kad man reikia arbūzo daigo. Aš žinojau, kad jisai žus.
2: Ir žuvo.
3: Jisai žuvo, bet man jo labai reikėjo, aš vis tiek nusipirkau ir įkišau į žemę, kur jam visai nevieta.
2: Labai faina tema, parašykite būtinai mums per RCLT, ten Vaida, ten aš Simas, tai žinutė ar ne, jūsų istorijos, plus mes turime ir galimybę balsutėms, ten, kad galite kalbėti, numeris mūsų yra 06 628 628 ir 8.
3: WhatsApp'as, Viberis, naudokit.

0: atlikta. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ant liežuvio galo.
3: Nu, kol mes nuoširdžiai laukime jūsų tų visų daržinių sodinių istorijų, rašykit, nestabdykit, nes smagu skaityti, smagu pavydėti, mes eikime prie kvietimo dalyvauti ir žaisti žaidime ant liežuvio galo.
4: Tas kvietimas, kaip ir kas rytą, skamba tuo pačiu metu, nors žaidimo jūs 8 ryto negirdit, jūs galit girdėti 9 ryto. Su kitu žaidimo dalyviu arba dalyve jau mes žaidžiam gyvai, o vieną jūsų įsirašysim. Tai 06-628-628 šiuo numeriu, oi, dar 8 tą vieną pamiršau, ir 8 šiuo numeriu rašykit SMS žinutė. Žinutėje parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, kad žinotumėm, kad jūs tikrai šituo adresu čia kreipėtis.
3: O mes dar niekur nesitraukėm ir jau antrą savaitę iš eilės mes kalbame apie Hotfix, apie mobilią aplikaciją, kur klientai lengvai randa meistrus ir atvirkščiai meistrai randa naujus užsakymus.
4: Turim mes telefonuose tiek tų programėlių ir dalis iš jų, žinai, net nenaudojamos niekada, kažkada persisinti, nes galva, ai, gal mažu kada prireiks. Bet šita, nu, žinokit, tikrai naudinga. Hotfix tai yra mobilioji aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Tai reiškia, jeigu namuose kažkas pagedo, iš karto spaudi tą programėlę, rašai, kur bėda ir tau pasiūlo įvairiausių variantų. Tiesiog jūsų sukursit užsakymą toj Hotfix programėlėje, matys tą užsakymą visi meistrai ir meistrai jums siūlis ir kainas, ir datas, kada jiems patogu, už kokią sumą. Tai naudotis šitą aplikaciją ir patogu, ir svarbiausia saugu. Klientai greitai gali rasti tinkamą meistrą, aiškiai matyti darbų sąmatas ir net atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę. Tai nebus taip, kad atvažiuoja meistras, oi, nežinok, čia ne 60, čia 600, žinai, toks būna labai netikėtas.
3: Žodžiu, abipusė nauda iš tikrųjų.

0: stiklo. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Alo, nepamiršai? Jamam jau šį savaitgalį. Didžiųjų nuolaidų dienos Akropolyje. Gegužės 15.

0: Taškas.lt. Jamam. Akropolis.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę dažniau nei prastai skamba Donato Montvido dainos ir jos skamba nebe priežasties. To priežastis yra žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Tai kaip tik čia šios valandos pradžioj porą dainų sugrojom. Ir jeigu jūs užsiregistravote į žaidimą, galite truputėlį pradėti nekantrauti, nes vienam iš jūsų paskambinsiu ir į kišenę įdėsiu 100 eurų.
2: Klausau.
1: Labas, Linut.
2: Sveiki.
1: Klausykit, ką gero savaitgalį nuveikėt, ką?
2: Ką gero nuveikėm? Oi, daug kus, ar pabiški pasivaikščiojimai, prie jūros.
1: Tai jeigu vaikščiojot, jeigu prie jūros, tai pinigų mažų daug neišleidot, ar ne?
2: Ne, neišleidau.
1: Oi, tai gerai, sutaupytas pinigas yra gerai. Ir dar vienas dalykas, ką dabar veikiat?
2: Darbuojasi dabar.
1: Dirbdama vienam darbe, jūs dabar užsidirbote iš kito darbo, nes šiuo jūs trukdo radio centras, mano vardas Vitalijus, ir aš dovanoju jums 100 eurų.
2: O, jie tokiai fainiai, kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo, kai fainiai.
1: O yra kažkada buvęs laimėjimas, ar čia pirmasis?
2: Radio centrai yra buvę, kai reikėjo atspėti balsą, nesu laimėjusi pas jumis prieš kokius metus laiko, tai va teko pas jumis laimėti.
1: Geras, geras, o šitame žaidime pirmas kartas, ar ne?
2: Taip, taip, pirmą kartą.
1: Tai kadangi antras kartas jau vis tiek tas prie to jausmo priprasta, bet galbūt pasidalinsit, ką jaučiat?
2: Ką jaučiu, labai gerai, geras jausmas, iš tikrųjų žiūriu, geras, netikėtas jausmas, bet labai geras.
1: Gal turit planą, kur išleisti visus tos pinigus?
2: Nu, ne kažkaip, taip dar taip nesugalvoju, bet manau, gal vat savaitgalį kaip tik dukra iš Vilniaus grįžta.
1: Ką dukra Vilniuje studijuoja?
2: Tai studijuoja jinai Vilniuje.
1: Taip. Tai galit, aš nežinau, ar jinai dabar mus girdi, bet gali dar pasinaudoti mūsų eteriu ir perduoti linkėjimus.
2: Perduodu savo dukrai Gabiai linkėjimus, nuoširdžiausius, mylimiausius, siunčiu Vilniuje.
1: Kaip miela, kaip malonu, tai sveikinu jus, Linu, tada geros dienos ir gero artėjančio savaitgalio su dukra.
2: Ačiū Jums labai.
1: Nu, čia pats metas Jums priminti kitus piniginius reikalus, kad yra vieta, kur galite pasiskolinti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, grąžinsi 200, prireikus 1000, pasiėmus 1000 paskolą taip pat grąžinsite 1000, nes tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai ir taškas. Tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tiriama. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Švedijoje sulaikyti du asmenys įtariami maždaug metus į Rusiją siuntę pažangius produktus karo pramoniai. Tai buvo apeinamos sankcijos. Krašto apsaugos ministerija sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Taip pat ketinama su jais aptarti Lietuvos darbus vystant bepiločių technologijas. Ministerijos atstovų teigimu Ukraina sukaupusi vertingos patirties. O Ukraina pirmasis Europos Sąjungos paskolos lėšas gaus jau kitą savaitę, sako Briuselis. Priminsiu, kad 90 milijardų eurų dydžio paskolą ilgai blokavo Vengrija ir Slovakija. Didžioji dalis pinigų teks ginkluotės pirkimams. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose antra popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledą formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
10: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
9: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
10: Ledai nykštukas, kai karšta.
11: Ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
14: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
15: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
16: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.

Pirmadienis, pirma darbo savaitės diena, galbūt ir nėra ji sukurta, sutverta linksmybėms ar šventėms, tačiau šiandieną Vilniaus ryto fanai šves ir tai darys prie Balto tilto 19 valandą. Tai arba Vilniaus ryto komanda, arba gerbėjus, arba kažką kitą galite sveikinti įvairiausiamis progomis. Tikrai yra kokio nors klausytojo dėdė ar teta, kuri švenčia savo gimtadienį, o galbūt kaimynas arba kolega švenčia, tarkim, vardadienį. Sveikinimai radio centro balsučių linijoje laukiami pačiomis įvairiausiamis progomis, tad nepatingėkit pasimti. Telefonus ir rašykit savo balsą WhatsApp'o arba Viber'iu ir siūskit numeriu 06-628-6288 bei padarykit radio centro eterį pilną geros nuotaikos ir jūsų nuoširdžių sveikinimų. RC

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kanado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė su puoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4,000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 €. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, į Lietuvą bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės atėjimą į Lietuvą. Paliaubų metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 3 civiliai ir dar 16 žmonių buvo sužeista, praneša ukrainiečių pareigūnai. Apie paliaubas vadinamosios pergalės dienos progą penktadienį paskelbė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti karo veiksmus. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenei nepulti Maskvos raudonosios aikštės per paradą, kuri šiemet buvo kaip niekad kuklus. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Kijevas pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komitė rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau penktą kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizines vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Pavasarį pasirodo pirmieji žiedai, taip savaitės pradžioje pasipila pirmieji savaitės laimėjimai žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Ir šis pirmadienis jau laimingas buvo dviems dalyviams, dviem žaidėviams. Vienam dalyviui šiandieną jau pasisekė laimėti 500, kitam 100, bet aš manau, kad čia dar tikrai ne pabaiga. Donatas Montvidas yra šios savaitės atlikėjas, mes pinigų turim, belieka tikėtis, kad ir jūs liksit draugė su mumis ir tuos pinigus pasiimsit. Tai pradėkim nuo to, kad jums reikia išgirsti Donatą Montvidą, skambant jo dainoms užsiregistruoti, kai skambinam atsiliepti, o tada jau galėsite džiaugtis ir dalintis paslaptimis, kur tuos pinigus išleisit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiomis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąja tapo Sabrina Carpenter, atlikios labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.

0: talk about.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Nes žemos kainos užveda
2: mane. Iki gegužės 31.

0: Skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
1: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
2: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien mūsų žaidime jau dvi damos laimėjo pinigų. Lina savo kišenę papildė 100 eurų, Vilijai nuskilo kiek labiau. Jos kišenę papilnėjo net 500.
2: Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų?
3: Savas, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, kaip vat, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę, o čia taip, o geras.
2: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienio?
3: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
2: Klausykit, Vilio, tai turite kokių minčių, ką darysit su to laimėjimu?
3: Nu, kadangi čia vaikų atostogos artėja,
2: taip.
3: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes matot ten būrelių pratesimą ir taip toliau, kitiems metams, žinokit, čia vien išlaido. Iki rugsėjo mėnesio, tai čia toks vat.
2: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui. Ką? Sutarkim, Vilija, gerai?
3: Tikrai, tikrai mielai, žinokite, tikrai.
2: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote, viskas.
1: Dar kartą sveikinu Viliją, išties smagu ir įspūdinga, kai savaitė prasideda laimėjus 500. Na, o svarbiausias dalykas, ką jums reikia.

0: Reikia žinoti, kad šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas, Donny Montel, galima ir taip išsireikšti. Ir jeigu išgirsite jo dainas mūsų eteryje, tiesiog čiupkite telefonus registruodamiesi į žaidimą, o kai skambinsim, nubūt gerai, kad nepražiopsotumėt to skambučio, nes pavyzdžiui, praėjusią savaitę net du žmonės nepakėlė ragelio ir pinigai buvo nelaimėti. Na, o visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas. Jie Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Priminsiu, kad laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Lietuvoje vizitą tęsė Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Suplanuoti jo apsilankymai prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikimai su gynybos ir saugumo ekspertais. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Didžiu!

0: Matai, ko reikia.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nauja savaitė ir, žinoma, nauja savaitės atlikėjas žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šios savaitės atlikėjas Donatas Montvydas ir jo dainos šiandieną skamba kaip iš gausybės rago. Trečias kartas ir vėl skambėjo dvi dainos, tai reiškia, kad dar vienas jūsų savo kišenę papildys, šį kartą 100 eurų.
2: Ale.
1: Labas, Šarūnai.
2: Labas.
1: Jeigu taip atvirai, ar dažnai jums skambina iš nežinomo numerio?
2: Šiaip retai.
1: O ką siūlo, kai paskambina iš nežinomo numerio?
2: Gal norit įsigyti kokių nors prekių?
1: Aha.
2: Arba tiesiog operatorius.
1: Supratau, o kaip galvojat, kas čia dabar skambina?
2: Galbūt pasiūlysit ką nors nupirkti arba pranešit džiugią žinią.
1: Arba geriau gerą žinią, žinokit, nieko nesiūlau, aš tiesiog noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų. Čia Radio Centras.
2: Ačiū jums, labai puikiai dienos pabaiga planuojama.
1: Jo, planuojama dar vis tiek vidudienis, nu, ne vidudienis, bet dar pietų metas, toks, sakykime, vėlyvųjų. Tai Šarūnai pavalgė, šiaip papietavęs, viskas gerai?
2: Taip, bet be deserto.
1: O, ką mėgsta desertui?
2: Ledų, žinoma.
1: Tai už tą 100 eurų dabar ledų skubėsit?
2: Manau taip.
1: Kokių?
2: Ai, braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: geras. O jūs pats kokius?
2: Ai, man, kaip sakant, neįnoringas. Bele kokių, atsigaivint.
1: Supratau. Tai Šarūnai, atsigaivinkit, pailsėkit, pasidarykit per traukėlę ir valgydamas ledus dar prisiminkit Radio Centrą ir tą saldžią pergalę, tą 100 eurų.
2: Ačiū jums labai. Ačiū jums labai.
1: Žmonės laimėja pinigus Radio Centre, juos leidžia įvairiausiais tikslais, na, būna, kad ir išleidžia ledams. Tai šį kartą mes statome ledus. Tai buvo jau trečias, ką tik prasidėjusios žaidimų savaitės laimėtojas, tai sveikinimai dar vienam žmogui. O jeigu tarp tų trijų dar jūsų nėra, tačiau stinga pinigų, priminsiu, kad yra vieta, kur galite pasiskolinti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteiks jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Jeigu, pavyzdžiui, reikia kokių 300, pasiemus 300, gražinsit 300, pasiemus 1000, gražinsit 1000, na tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekė derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimas, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vilti, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasak Ingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Gydymo įstaigoms tengant lėšo apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybės ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena šiandien minima Lietuvoje. Laisvosios rinkos institutas skelbia, kad mokesčius mokančių fizinių asmenų Lietuvoje šiemet sumažėjo 4%. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją. Instituto vertinimu šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakelta pelno mokestį. Paspirtukų šalmams masiškai dengstant Seime bręsta pokyčiai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nuo metų pradžios paspirtukus nuomojantis verslas privalo savo klientus aprūpinti šalmais, bet per kelis mėnesius keli tūkstančiai jų dingo, buvo nuplėšti ir numesti, sudaužyti arba pavogti. Verslininkai sako, kad dėl nedidelės turto vertės pareigūnai iki teisminių tyrimų nesiima arba jie būna nutraukiami. Todėl Seime gimė iniciatyva atšaukti šią naująją prievolę. Pokyčių siūlantieji sako, kad priėmus pataisas visiems paspirtukininkams liktų pareiga dėvėti apsauginius šalmus, bet jei žmonės turėtų apsirūpinti patys. Nuostolius patiriantis verslas nuo tokios prievolės būtų atleistas.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Labas brangus Radio Centro klausytojai, jeigu neperseniausiai įsijungėt mus, galbūt dar net negirdėjote, kad šią savaitę žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt mes gaudom, laukiame Donato Montvido dainų. Donatas Montvidas jums gali į kišenę įdėti 100 ar 500, čia priklauso jau kiek 2 ar 3 jo dainos pailiui nuskambės, nuo svarbiausia skambant dainoms registruotis į žaidimą. Tam tai reikia turėti telefoną ir siūs žinutę. Visą informaciją rasite rc.lt. Du dalykai svarbiausia tai būti pilnamečiams, o žinutės kaina yra standartinė pagal jums galiojantį operatoriaus planą, na tiesiog tai nėra padidinto tarifo linija. Tai atsipalaiduojam, mėgojamės visai tokiu, sakyčiau, neblogu oru ir toliau laukime Donato Montvido.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kiekvieną dieną radio centre, galėčiau sakyti, vyksta labai gerų emocijų festivalis. O to priežastis yra žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
4: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu, super, kaip jaučiatės.
3: Super, super. Labai džiaugiuosi.
4: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
5: Oho! Net negirdėjau, kiek dainu šitų, kaip buvo. Geras. Wow.
1: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
4: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
4: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
4: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
6: O, malonu, ačiū labai, ačiū.
1: Į tų gerų emocijų festivalį kviečiu ir jūs. Tam tai reikia likti drauge, gaudyti šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, jas išgirdus užsiregistruot, o kai paskambinsim, atsiliept ir padovanot visiems puikias emocijas, o mes jums už tai pinigų.
7: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: trečios valandos Top 3.
1: Lygiai prieš 27 metus Kristina Agilera išleido dainą, išpopuliarinusią ją visame pasaulyje. Genie in a Bottle. Merginos norėjo būti kaip ji, dainuoti kaip ji, o vaikinams ji buvo svajonė. Kągi šiai dienai Kristina Agilera yra viena daugiausiai įrašų pardavusių atlikėjų pasaulyje. Etrie jos dainų Top 3 ir Genie in

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. O šiandien naftos kaina ūktelėjo maždaug 4% iki $105 už barelį prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano teiktą pasiūlymą, kaip užbaigti karą. Jis pavadintas nepriimtinu. Iraniečiai reikalavo ne tik ugnies nutraukimo, bet ir reparacijų, pageidavo sąsiaurio kontrolės. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
10: Išlaikai egzaminą.
11: Nykštukas.
12: Kai nepavyko.
10: Irgi nykštukas.
11: Per pirmą pasimatymą.
10: Ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsų.
11: Per atostogas. Prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos.
12: Visur
11: ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
14: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
15: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
16: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Bundantys su radio centru puikiai žino ryto dešimtuko žaidimą, kur per pusę minutės reikia atsakyti į 10 klausimų ir tie atsakymai turi būti iš tos pačios raidės. Atsakai 10 klausimų, laimi 100 eurų. Bet kartais atsakius ir į visus 10 pinigų nelaimi.
1: Vaisius.
2: Paprika.
3: Papaja.
4: Sudurtinis žodis.
2: Pasimatymas.
1: Daržovė.
2: Paprika.
4: Medis.
2: Pušis.
1: Sporto šaka.
2: Padelis.
4: Tautybė.
2: Pakistanietis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Pianino.
4: Ginklas.
2: Pistoletas.
4: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Ir automobilio markė.
2: Pežo.
1: Gerai.
4: Klausykit, su laiku jūs puikiai susitvarkėt. Bet taip. Dabar keliaukim prie kito klausimo.
1: Prie vieno, o klausimas buvo antras. Sudurtinis žodis.
4: Taip.
1: Jūs sakėt pasimatymas.
2: Taip.
1: Kiek leidžia mano lietuvių kalbos žinios, tai nėra sudurtinis žodis. Yra pa, tai yra si ir matymas.
0: Pritrūko vieno vienintelio teisingo atsakymo. Pritrūko ir šimtukas būtų nugulęs į mūsų klausytojo Sigito kišenę. Na ką darysi, šį kartą nepasisekė, galbūt rytojus bus sėkmingesnis Sigitui ar kažkam kitam. O tas kažkas kitas galite būti jūs. Tiesiog ryte įsijunkit gerą rytą nuo pusės 7, klausykit ar patys dalyvaukit žaidimuose ir pasikurkit gerai dienai. Na, dabar atėjo metas man jau su jumis atsisveikinti, linkiu visiems geros. Jau po truputėlį pradėjusios vakaroti pirmadienio dienos. Jeigu esat vilnietis ir Vilniaus ryto fanas, tai net nebejoju, kad 19 valandą pasimatysime prie Baltojo tilto, nes būtent ten atšvesime Vilniaus ryto pergalę, o su visais kitais susigirdėsime rytoj po 13 valandos žinių. Tad iki greito.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Alio, nepamiršai?

0: lt. Jamam Akropolis.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siųsti misiją Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama jungtinių valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Naujas sankcijas Rusijos informacinio karo ir vaikų deportacijų bei indoktrinavimo vykdytojams paskelbė Jungtinė karalystė. Sankcijų pakete minimi 85 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių 2/3 susijęs su įtariamomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimų pastarojo meto pastangas kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Institucijų pratybos surinktos šiandien sostinės centre prie vyriausybės. Jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavo sprogimą vadovybės apsaugos tarnybą, ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Kaupiančiųjų antroje pakopoje mažėja, o trečioje daugėja. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Lietuvos banko renkama statistika rodo, kad trečios pakopos pensijų fonduose kovo pabaigoje buvo 196 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 11 tūkstančių daugiau nei metų pradžioje, o bendra šių fondų turtas perkopė 500 milijardų eurų. Dalis fondų valdytojų sako, kad šiemet trečios pakopos pensijų fonduose pradėjo kaupti daugiau žmonių nei per visus praėjusius metus. Tiesa, ne visi pasitraukusieji iš antros pakopos pinigus nukreipia investavimui ir taupimui. Nemaža dalis lėšų išleidžiama vartojimui.
0: Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkurse dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. O čia sporto naujienos. FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Čempionų čempionai Vilnių grįžo vakar vakare, o šiandien sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto, ji prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas, todėl vairuotojai jums derėtų ieškoti apylankų, o vykstant į renginį rinktis viešąjį transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Dar 2 aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų kumite rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau 5 kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos. Ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Oho, oho, kelios minutės po 4 valandos tik, o mes jau turime mūsų žaidime 3 laimėtojus. Vilija pasiėmė 500, Lina 100 ir Šarūnas dar 100. Visi 700 eurų pas jūs iškeliavo ir kas svarbiausia, tai dar ne pabaiga. Mes žaidžiame ir toliau iki pat 6 valandos. Stipriai pradėjome pirmadienį, tikiuosi, kad oras jūs džiugina, tikrasis pavasaris jau pas mus atėjo, beliko savo į kišenę pasidėti papildomų pinigų, kad gyvenimas sužaižaruotų nuostabiausiomis spalvomis. Tai to jums ir linkiu, priminsiu, šią savaitę pinigus neša Donatas Montvydas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na dabar tikrai, jeigu turite keliasdešimt tūkstančių eurų laisvų, aš jums pasiūlysiu labai gerą variantą. Prabangos mėgėjams legendinis Rytų Ekspresas pristato naujo traukinio maršrutą Italijoje La Dolce Vita Orient Express. Tai 5 dienų žiedinis maršrutas, startuojantis Romoje, stojantis kitose 4 žavingose Italijos vietose ir grįžtantis ten, iš kur ir išriedėjo. Pirmieji keliautojai naujojų maršrutų pajudės jau netrukus, gegužės 21 dieną traukinys iš sostinės pajuda prieš vidurdienį vakarop sustojo Venecijoje, kur keleiviai gali pasimėgauti vakariniu miestu ant vandens ir tęsti kelionę į kitą grožių garsėjantį miestą Matera. Kitos stotelės žavingame Sicilijos Taurminos miestelėje bei sostinėje Palerme. Labai įdomu, kaip traukinys pasiekė savo, turbūt yra ir keltas kažkoks. O tuomet vėl sugrįžimas į Romą, visa kelionė žinoma kupina prabangos, kiekvienas vagonas įrengtas lyg atskiras 5 žvaigždučių viešbutis. Na, o dabar spėkite, kiek galėtų kainuoti tokia 5 dienų kelionė? Aišku, su nakvynėmis Mišleno žvaigždžių vertu maistu 15 760 eurų asmeniui. O jeigu keliaujate dviese, na, tai skaičiuokite patys. Įdomu, ar šitas traukinys, kaip ir visi kiti Italijos traukiniai, irgi visur vėluotų?

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
3: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8.31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

Kol aš čia maigau visokius mygtukus, kad galėčiau pranešti vienam iš jūsų džiugę žinę, noriu jums priminti, kad jūs irgi galite pamaigyti mygtukus ir atsiųsti mums balso pranešimą. Mūsų programėlėje radijas.lt galite tai padaryti arba tiesiog per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 06-628-6288. Pasižiūrėjau aš į kalendorių, matau, kad yra pirmadienis, gegužės 11 diena ir dabar, klausykit, yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tai yra pagarbos mums visiems diena, su kuo aš jūs ir sveikinu, galite perduoti linkėjimus kam nors, arba kad ir pasveikinti su šita švente. Taip pat vardadienius švenčia šiandien Miglė ir Pilypas. Jeigu tokių pažįstat, tai pasiūskit jiems kokią gražią balsą.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę ir pasiryžusi teikti logistinę paramą leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atvejų nefiksuota. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisrą pasinaudoja gesintuvais užgesino darželio darbuotojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau penktą.
1: Po žinių metas orams, o orus pristato tik kurį lavaltį apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei terasų grožiui. Jeigu šiandien savo terasoje galėjote mėgauti saulutę, tai rytoj ir poryt turbūt taip nebebus, nes ateinančią naktį daug kur ypač vakarų Lietuvoje palis. Gali būti ir gusingas vėjas, temperatūra apie 8 laipsnius šilumos, dieną irgi daug kur trumpi lietus, vėjas šiek tiek nurims, temperatūra pakankamai šilta, apie 18 laipsnių šilumos, prie jūros vėsiau apie 13, na, o trečiajinį dar atvės ir irgi mums žada lietų, o paskui ir vėl saulutė sugrįž. Tai tos terasos tampa vis labiau aktualios. Tikrai dabar pats laikas atnaujinti medinio namo fasadą bei terasą ir mėgautis laisvalaikiu savo jaukiame kieme. Populiarusis Tikurila terasų aliejus Valti Plus Terrace Oil užtikrins medienos apsaugą iki 5 metų. O natūralų medienos raštą išryškinantį dažyvę Valti Plus Complete apsaugos fasadą ar tvorą net iki 12 metų. Be to, šie gaminiai tinka ir termiškai apdorotai medienai. Tikurila Valti apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei terasų grožiui. Puoškite savo terasą, kad ten būtų labai malonu leisti ateinančias šiltas dienas ir vakarus.

0: išgirdo.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
5: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Krikšt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prieš kurį laiką skambėjo 2 iš eilės Donato Montvido dainos. Kaip žinia, šią savaitę būtent jis jums neša pinigus. Dabar beliko vienam iš jūsų paskambinti ir nudžiuginti. Na, o Kamilė turi tik atsiliepti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar su Kamilė kalbu?
2: Taip.
1: Man čia paukštelis pačiulbėjo, kad jūs skambučio laukiat.
2: Laukiau.
1: O kokiogi skambučio?
2: Nu, tikriausiai iš radio centro.
1: Taip, Kamilė Simona iš radio centro. Kur aš jūs pagavau, ką veikat?
2: Bedirbant iš tikrųjų, tai net taip nustebau, nes jau ilgą laiką laukiu skambučio, bet kažkaip vis nesisekė, o šiandien matau, kad pagavau laimę.
1: Na taip, laimę pagavot, Kamilė, aš jums iš karto ir pasakysiu, kad skambėjo 2 iš eilės Donato Montvido dainos, tai reiškia, kad jum į kišenę jau skrenda, jau pakeliui visas 100 eurų.
2: Ačiū labai, labai malonu.
1: Tai koks kitas jausmas, sakot, ilgai žaidžiat ir pagaliau?
2: Šiaip, iš tikrųjų, nu, netikėtai, sako, bet laiminga, iš tikrųjų, labai netgi, sakyčiau, prieš artėjantį gimtadienį labai gera dovana bus.
1: Labai gerai, kada kitas jūsų gimtadienis?
2: Ketvirtadienį.
1: Iš ankstiniai mano sveikinimai, tuomet jums keliauja, jeigu žaidžiat darbe, tai sakykit, ar visas kolektyvas žaidžia, kaip kad pas mus būna, ar jūs viena?
2: Šiaip dažniausiai, kad viena žaidžia, bet kartu po kartu ir kolegė prisijungia.
1: Nu tai dabar turės geresnę gal motivaciją, kad jau jums pavyko.
2: Tikrai taip.
1: Ar tas 100 ir keliaus savo dovanai kažkokiai, ar kažkokiam kitam tikslui?
2: Tikriausiai gal labiau sunelį palepinsiu.
1: Savo gimtadienio progą, taip?
2: Taip.
1: Eikit, Kamilė, aš jums linkiu, kad bent jau dalis to 100 kažkaip ir jum nugulto. Gal kokį tortą skanesnį, pavyzdžiui, savo nusipirksit.
2: Nu, tikrai taip. Ką nors sugalvosim.
1: Tai dar kartelį sveikinu jūs ir su laimėjimu, ir su artėjančiu gimtadieniu, ir tikiuosi, kad šitą savaitę jums ir toliau puikiai klostysis.
2: Dėkui labai, visą sėkmės.
1: Ate. Va, tai pakankamai ramiai reagavo Kamilė, atrodo, kad buvo pasiruošusi, galbūt netgi kada ir svarstė. Ką sakys, kai jai paskambinsim, labai džiugu, kad artėja jos gimtadienis, štai ir proga yra laimėti pinigų. Jau nekartą sakiau, kad jie dažnai keliauja pas tuos, kas žino, kaip juos išleis, arba turi, kaip juos išleisti, tai ir jūs pagalvokite, kur leistumėt laimėtus pinigus. Na, o jeigu laukti savo eilės, kada pagaliau pas jūs atkeliaus fortuna, jūs negalite, tai visuomet žinote, kur tikrai jums pagelbės. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Rubrika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Alio, nepamiršai?

0: Мам, Акрополис.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais į Lietuvą, bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės atėjimą į Lietuvą. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimo gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID 47. Meteorologai paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimą pietryčių Baltijai ir Kuršių Marioms. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Jie sako, kad nuo šiandienos vidurdienio iki rytojus 4 valandos ryto pietryčių vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Prognozuojama vidutinė audra. Dėl šios priežasties uoste gali būti ribojama laivų krova. Žvejams ir dirbantiesiems uoste parekomenduota įvertinti galimus nepatogumus. Esant tokiam orui, paprastai rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat automobilių geriau nestatyti po medžiais.
0: FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Sutiktųjų šventė prie Baltojo tilto prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausiams krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas ir kviečia vykstantį renginį rinktis viešai transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, oficiali darbo dienos pabaiga, bet mes dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Neįtikėtina, pas jūs jau šiandien iškeliavo 800 eurų ir tikrai dar yra galimybė Donatui Montvidui užsukti, padainuoti ir dar šiek tiek daugiau pinigų jums nusiųsti. Kaip visuomet, jeigu nuskamba 2 iš eilės jo dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Tuoj pat Klinik DPC norės padovanoti jums dovanų, o tos dovanos nukeliaus tam, kas įdėmiai klausys laiko mašinos ir žinos, į kuriuos metus Paulina mus nukels šiandien.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais šia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnė 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasariai. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina Geltonas miestas.
3: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
2: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupe tą metą atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
1: Radio centro laikas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Žaidimą mūsų pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsina turi savo istoriją. Aš jau sakiau, jums tai reikės pasakyti, į kuriuos metus mes keliavome su Paulina ir 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis jūsų. Jį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. O jeigu dar nežinote, mūsų numeris yra 06-628-6288. Dabar man paskambinkite ir pasakykite, į kuriuos metus mus ką tik buvo nukėlusi Paulina. Alo, labas vakaras. Alo, alo.
2: Alo.
1: Su kuo kalbu?
2: Su Inga.
1: Inga, ar girdėjot, taip, kur mes keliavom su Paulina?
2: Nu, kaip supratau, 2001.
1: Viskas teisingai, tikrai 2001 keliavom, prizas keliauja jums, bet aš dabar turiu išsiklausinėti, kaipgi jūsų tą dantų situaciją.
2: Patenkinama.
1: Patenkinama? O kodėl nelabai labai gera? Kas ten trukdo jai tokiai būti?
2: Tai žinau, tai higienų, tai...
1: Tai to, tai ano. Supratau.
2: Taip.
1: Tai gerai, tai tie 40 eurų tikrai yra kur ten pasitarnauti jums, aš supratau. Taip?
2: Taip.
1: Labai gerai. Tai linkiu jums geros šypsenos šiandien ir visą ateinančią savaitę. Tikiuosi, kad nuotaiką šiek tiek praskaidrinau.
2: Taip, ačiū.
1: Iki.
2: Iki.
1: Matot, va taip paprastai galima pasiimti puikų prizą. Visą šią savaitę žaisime šitą žaidimą, įsijunkite radio centrą ir rytoj, ir poryt, ir gal jūsų šypsena galės šiek tiek pagražėti. Na, o tikriausiai žinote patys šitas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis galvojate, na gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog pasakykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

0: veiklą.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Toks mano ritualas yra atėjus į darbą perklausyti visų jau buvusių laimėtojų įrašus. Būna labai labai smagu, iš karto gerai nuteikia. Tai kadangi šiandien jų buvo net 4 viso, buvo ir Vilija, kuri pasiėmė 500, paskui Vitalijus bendravo su Lina, kuriai nukeliavo 100, Šarūnui irgi 100 ir galiausiai aš Kamilė į kišenį irgi 100 įdėjau. Paklausiau visų, o Šarūnas buvo pakankamai originalus.
2: Noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų. Čia Radio Centras.
3: Ačiū jums labai, puikiai. Dienos pabaiga planuojama.
2: Jo, planuojama dar vis tiek vidudienis. Nu, ne vidudienis, bet dar pietų metas, toks, sakykim, vėlyvųjų. Tai Šarūnai pavalgęs, šiaip papietavęs, viskas gerai?
3: Taip, bet be deserto.
2: O, ką mėgsta desertui?
3: Ledų, žinoma.
2: Tai už tą 100 eurų dabar ledų skubėsit?
3: Manau taip.
2: Kokių?
3: Ai, braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Įsivaizduojat, kiek ledų gautųsi už 100 eurų. Ir svarbiausia, jis įvardijo tokius bent jau man pakankamai retus skonius. Gerai, braškiniai ledai tikrai gan populiarūs. Čia tik tai aš jų nelabai mėgstu, nes vaikystėje apsinuodijau ir iki šiol nelabai galiu valgyti. O arbūziniai kažkas tokio, ką gal visai šiandien ir vertėtų paragauti. O jeigu ir jūs norite ledų už 100, o gal už visus 500, jums tereikia šią savaitę medžioti Donato Montvido dainas, kai jos skambas jūs tiesamas žinutė mūsų numeriu 0662-86288 suskaičiami 3 savo vardu, na ir tikėtis, kad būtent jums išpulsta sėkmė ir galėsit prisivalgyti ledų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo pareigų nušalinta šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 90 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vyras įtariamas pasikėsinimu nušauti Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų vakarienę balandį kaltės nepripažįsta. 31 Kaulas Alenas mestus kaltinimus neigia. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas rytoj vyks kaip įprasta. O Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Klasikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

Labai džiugina saulė. Jeigu jums ji irgi taip kaip ir man kelia nuotaiką, tai ta gera nuotaika galima dalintis ir su visais Radio Centro klausytojais. Tiesiog per Viberį arba WhatsApp atsiųskit kokį palinkėjimą. Galima kažkam konkrečiam ir su proga, o galima visiems Radio Centro klausytojams ir visiškai be jokios progos. Tiesiog galima palinkėti geros dienos, geros savaitės, gerų orų, ko tik panorėsit. Žinote, įrašykite savo balsu ir atsiųskite mūsų numeriu 06-628-6288. Na, o jeigu dar nesinaudojate programėlę radijas.lt, pats laikas, ten irgi galima patogiai atsiųsti balsutę. Tai buvo pirmoji gera naujiena, na, o dabar metas antrajai. Ar jau girdėjote, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams tiesiog už tai, kad jie naudojasi savo pinigais sąskaitoje? Taip, išgirdote teisingai, bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį. O geriausia, kad ši sąskaita yra visiškai nemokama, jai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai. Taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele. Ja ir pristatys jums paštu nemokamai. Dar nemokamai galėsite išsigryninti net iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir tai tik dalis privalumų. Griebkite savo nemokamą sąskaitą ir kortelę. Big Bang.

0: Afrika. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
7: Alio, nepamiršai?

0: Reklamam. Akropolis. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigia, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimasi, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Viltį, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasakingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Institucijų pratybos surinkto šiandien sostinės centre prie vyriausybės jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavus sprogimą, vadovybės apsaugos tarnyba ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybinėje ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Bandymo nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų spaudos pokylį vykusį praėjusį mėnesį kaltinamas Kalifornijos gyventojas savo kaltės nepripažįsta. Savo poziciją 31-erių Kaulas Alenas pareiškė pasirodęs federalinėme apygardos teisme Vašingtone. Architektūrinių erdvių festivalis Open House artimiausią savaitgalį vyks Vilniuje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, juolab jo metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauk 70 objektų. Tarp tokių – Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai. Ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad jau tikrai galima atsipalaiduoti, visi darbai baigti, pirmadienis irgi pasibaigė ir tuo pačiu baigėsi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien jis į eterį sugrįš, kaip visuomet rytoj, kelios minutės po 10. Eglė su jumis pasisveikins ir praneš, kad šią savaitę mūsų savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas. Rytoj bus lygiai tas pats. Na, o mes taip pat prisiminsime, kaipgi šiandien jums sekėsi žaidime. Iš karto galiu pasakyti, kad pas jūs šiandien iškeliavo visi 800 eurų, įsivaizduot. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną, toks įdomus duetas, Madonna, kartu su Sabrina Carpenter mūsų laukia. Na ir pabaigai, kaip visada, turėsiu jums smagę įsivaizduoti.

0: Na ir pirmadienis šiandien buvo mūsų žaidime, pradėsiu nuo galo. Aš bendravau su Kamilė, ją į kišenę įdėjau 100, prieš tai buvo Šarūnas, irgi 100 jam nukeliavo Lina. Irgi su 100 ir ryte Vilija pasiėmė 500.
1: Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų?
2: Kas nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, taip vat, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę. O čia taip, o geras.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienį?
2: Žinokit, kažkas tokio. Aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
1: Klausykit, Vilija, tai turite kokių minčių? Ką darysit su to laimėjimu?
2: Nu, kadangi čia vaikų atostogos artėja.
1: Taip.
2: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes mato ten būrelių pratesimai ir taip toliau. Kitiems metams, žinokit, čia vien išlaido. Iki rugsėjo mėnesio, tai čia toks vat.
1: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui. Ką? Sutarkim, Vilija, gerai?
2: Tikrai, mielai, žinokite, tikrai.
1: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote, viskas.
0: Vilija ir beveik apsiverkė ir prieš visą Lietuvą pasižadėjo. Irgi linkiu Vilijai išleisti bent dalį pinigų kažkokiam savęs palepinimui, kažkam maloniam sau. Na, o jūs, jeigu norite irgi va tai vat pasilepinti, jau rytoj nuo 10 įsijunkite radio centrą, vėl žaisime mūsų žaidimą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, nuo 10 iki 6 vakaro. O jeigu dabar klausote ir visiškai nežinote, apie ką kalbu, tai galite jau dabar nukeliauti į rc.lt. Ten visos mūsų žaidimo taisyklės.

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiamis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter, atlikęs labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Po susitikimo Vilniuje su Kirilu Budanovu, Ukrainos prezidento administracijos vadovu, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teiks politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Nausėda pabrėžia būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonę. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Pasak ekspertų, toks mūsų šalies sprendimas amerikiečiams siunčia signalą, kad Lietuva aktyvi ir patikima partnerė. FIBA čempionų lyga laimėjęs rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto prasidės netrukus 19 valandą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
7: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
8: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 €. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
7: – smspinigai.lt.
8: Pirmas kreditas iki 1000 € metams nemokamai.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: nevykėlio apdovanojimas.
1: Šitoje rubrikoje dažnai turime istorijas apie azijietiškas santokas, o pastaruoju metu padažinėjo ir dirbtinio intelekto istorija. Tai įsivaizduokit, Pietų Afrika norėjusi tapti inovacijų lyderę, atšaukė dirbtinio intelekto politiką, bent jau kol kas, po to, kai paaiškėjo, kad turinį įstatymų projektui parašė dirbtinis intelektas. Gal tai ir nebūtų labai blogai, jeigu kas nors būtų mokėjęs tą turinį protingai suredaguoti. Tačiau taip nenutiko ir niekas nepastebėjo, kad dirbtinis intelektas naudojusi išgalvotai šaltiniais. Paaiškėjo, kad mažiausiai 6 citatos buvo intelekto haliucinacijos, taip vadinamos, minint žurnalų straipsnius, kurių nėra, kurie neegzistuoja. Štai tokia istorija. Aš visada jums sakau, dirbtinis intelektas yra puikus įrankis, bet labai prašau, palikit sau tokią paskutinio sprendimo laisvę ir atsakomybę. Vis tik reikia patikrinti, ką jis ten surašo, ypatingai jeigu ruošiat kokį dokumentą. Na, o šiaip konsultuoti su juo, bendrauti arba prašyti padėti, kažką sužinoti, išmokti yra labai labai naudinga. Pirmadienis baigtas, susigirdėsime mes rytoj, kelios minutės po 4, na, o šiandien jums, kaip visuomet, palinkėsiu jaukaus, gražaus vakaro.

0: tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT. Didžiu!

0: prielaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Siūsti misiją Hormūzo sąsiauryje iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama į jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinis sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiams už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją šiandien įvedė Europos Sąjunga. Apskaičiuota, kad nuo Maskvos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas šiandien buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga jau dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-u rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-u 47. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lingė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkursą dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. FIBA čempionų lygoje triumfavusių Vilniaus ryto krepšininkų iškilmingos pagerbtuvės šiuo metu prasideda sostinėje prie Baltojo tilto. Organizatoriai žadėjo atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragino vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Ryto. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET – didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
2: šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Mūsų šalis dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Vilniuje apsilankė Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Jis viešėjo prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiko su gynybos ir saugumo ekspertais. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Jų teigimu, Ukraina yra sukaupusi vertingos patirties. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipia dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €, dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Nuo pareigų nušalinta šįryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 0,9 promilės. Pradėtas tarnybinis patikrinimas. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas ten rytoj vyks kaip įprasta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID-o atveju nefiksuota. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyrimą. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas. Jie Jungtinių valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietijos. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.